0: I Tyskland så det noen biltjuver som har fått seg en liten overraskelse, kan du vel trygt si.
1: Noen biltjuver, ja. Ja. Ja, de ble tatt på fersken da, eller?
0: Du har gjerne hørt om vakthunder.
1: Ja.
0: Ja, det ganske vanlig.
1: Du det vanlig.
0: En, du har jo en liten naken hund selv, jeg vet ikke om den fungerer som vakthund.
1: Den fantastiske vakthunden, den i hvert fall stor i kjeften.
0: Ja, det ligger gjerne det.
1: Spørsmålet om man klarer å gjøre så mye skade der, det noen sak.
0: Ja, men i hvert fall, når en stjeler en bil, så tenker en gjerne ikke over at det kanskje noen vakthunder som passer på bilen.
1: Nej, det gjør det vel ikke. Det det helst vel bilalarm som det vanligste, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis du stjeler en bil som tilhører et sirkus...
1: Ja, då kan det vara en hund som passar på.
0: Ja, eller kanske
1: en apekatt.
0: En apekatt, ja.
1: Ja.
0: Och här är det då en cirkusbil, en varebil som är stjålet.
1: Ja.
0: Och tjuvarna tänkte självklart inte över vad som var bak I varebilen.
1: Nej.
0: De tjuvkopplade bilen och stack av går med den. Men hörte efter vart att det kom någon lite speciella ljuder ifrån Men det var ingen apekatt som var bak I der. Nej, der var der en løve.
1: En løve?
0: Ja.
1: Så det var mjau.
0: Og den løven var sulten.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Så bilen den ble parkert I veikanten og tjuvene forsvant.
1: Ja, okay.

0: Idag har jag lovat att vi ska snacka lite grann om checking, och då är det ju naturligt att få hjälp av checkexpert Lisa Lien i studio.
1: Ja, jag vet nog checka om jag vill kalla mig för en expert inom det området där, Egil, men okej.
0: Okay. Ja, för att mig och dig representerar då de två kön, och
1: hur
0: är det play att fungera? Är det mannen som checkar kvinnor, eller är det kvinnor som checkar mannen?
1: Åh, hjälp, vet du vad? Det var ju en gång i tio hvor det var helst man som checkade kvinnor, men nu tror jag det är temmelig 50-50 alltså.
0: Ja.
1: Ja, ja, kanske framdeles lite fler män, men jag tror det är ganska likt.
0: Jag har läst mig lite grann upp på checking på nett idag. Ja. Jag registrerade först att side2.no skrev lite om det. Mm. Så sökte jag lite, och så läste jag lite forskjelligt ifrån forskjelliga professorer och sånting som uttalade sig, psykologer och så vidare,
1: ja,
0: i förhåll till detta här med checking.
1: Och
0: du har helt rätt att det blivit mer och mer vanligt att jenter och checkar gutter. Men här är det någon utmaningar, ser du, och någon barriärer som man kanske inte tänker över.
1: Mm.
0: Och det är det att gutter är mycket dåligare till att läsa kroppsspråk,
1: ja,
0: än jenter.
1: Ja, stämmer.
0: Så att gutter som går bort till en jenta som uppenbart inte är intresserade lägger gärna inte märke till det.
1: Nej.
0: Och fortsätter och pröva att checka henne upp hela kvällen. Och då är uppfordringen ifrån psykologen här: ge besked.
1: Ja. Ja.

0: Det var en gång en gammal man som gick inom på ett supermarked.
1: Ja, skulle han, vad skulle han ha sig där?
0: Han skulle i alla fall inte ha sig...
1: han skulle inte ha sig,
0: nej. Nej, han, han fick öja på en tenåringsjenta.
1: Och skulle han lika väl inte ha sig?
0: Han skulle inte ha sig, nej. Och hur stod vid salgsdisken?
1: Oh, ja.
0: Där de har allt som är på salg.
1: Oj san.
0: Och
1: kan du fort missförstås?
0: Ja,
1: härliga tenåringsjenta till salgs.
0: Nej, ja, det stod faktiskt slött sale.
1: Gjorde det?
0: Alltså slutsalg.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det är en helt annan historia. Men i alla fall, denna här en tenåringsjenta, hur hade då hanekam?
1: Oh, ja.
0: Och den var både rosa och lilla och grön och gul och i det hela tatt. Han såg ju lite märkligt ut. Och han stirrar på denna här en jenta och syns ju så märklig ut.
1: Ja.
0: Det är ufor mellan dessa här reolarna och skulle se på tillbudsvaror.
1: Mm.
0: Och i ett stund så blir hon lite irriterad, den här tenåringsjenten. Mm. Så kule gåstein som hon är, går bort till den gamla mannen och säger: "Kanske fejlar dig där, gamla dust."
1: Mm-hmm.
0: Nej, det fejlar mig egentligen ingenting. Och så fortsätter du. Har du aldrig gjort något sprött i ditt liv, du eller? Du känner ju att hanekammen han står och stirrar på då.
1: Ja.
0: Jo, han har gjort något sprött. Ja, han har gjort något skickligt sprött, du han. Mycket mer sprött än vad du har gjort. För han var nämligen, han drack nämligen alkohol en gång.
1: Oj.
0: Ja, det gjorde han. Och då vaknade han vid sidan av ej som hade hanekam.
1: Oh, ja, okay.
0: Och nu var han lite, lurt han lite på med vad i släkt.
1: Oh, ja.

0: Det sägs att en kriminalitetsbölga nu sveper över Japan. Det syns jag är lite rart. Jag såg en undersökelse för ett par år sedan om det gällde kriminalitet i Japan, och där framkom det att japanerna har flest, de förväntar att bli tatt dersom de gör en kriminell handling, i motsättning till i västen där en förväntar inte att bli tatt.
1: Ja, men japanerna har ju som känt, alltså de kör en annan stil. De gör ju som oss européer.
0: De har en vanvittig arbetsmoral.
1: Det har de, och därför säger de ju sig själv att hvis de första ska ha en kriminalitetsbölga, så är det inte som europeiska kriminalitetsbölgar. Det som föregår nu är att det har uppstått flera gånger män som, ja, mer eller mindre glitackle ungdomsjenter och stjäle socken deras.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Sokketjuvar.
1: Sokketjuveri är något av det som är mest utbrett för tiden, och det är inte bara det att de tar sockanne, de tar socken. De nöjer sig med en.
0: Aha.
1: Så de bläcker de i backen och nappar av en sock och springer för livet.
0: Är detta rampestreker?
1: Rampestreker eller bizarre fetischer.
0: Oh, ja,
1: detta är ju landet som har maskiner där du kan köpa brukte damundertøy ifrån, så det är väl egentligen ingenting så
0: överraskar
1: egentligen därifrån.

0: Är du en av många som gärna trommar lite på pulten eller på låret när det passar sig sån? Ja, då är det en ny uppfinnelse som du bör kanske märka dig.
1: Ja, någon är rätt slett för musikalsk att klara la vär, hvis de hör en sån fängande riff eller kanske en drivande trummesolo så må de liksom bli med. Ja, nu kan du alltså få drum pants, alltså trummebuxorna.
0: Ja, har du någon sån där patches då alltid på sig på buksa eller hur den funkar?
1: Det är ett bälte på sätt och vis med sensorer på. Och lite hur du träffar på det bältet så vill det hocka sig upp till en minihögtalare så du har i jackan din och lagar den lyden. Och du får alltid från vanliga trummor, du får cymbaler, du får den här kickdrummen, den här våldsam dunk dunk dunk. Alltid till hur du träffar på det där bältet och det bältet går helt ifrån mer eller mindre anklen och upp till låret så du kan verkligen ha din egen lilla trummefest med skickliga trummeljuder då bara med, ja hamra lös på dig själv.
0: Och detta går antagligen på batterier.
1: Det gör det nog garanterat. Jag tror inte det tar sig så bra ut om du går med en svär köttledning ut av buksebenet, vad säger du sånt? Men hur lurer du ser ut när du sitter och hamrar lös på dig själv på undergrunden heller? Det får ju tid att visa.
0: Nej, och så är det ju en annan ting, alltså när folk har fått lite innebos kanske det kan bli lite mer ivriga och man hör ju om att politiet gärna rycker ut på mycket rart i helgene, bland annat hög musik. Nu kan ju det bli lite mer speciellt då, när han på bänken påkallar sig lite för mycket uppmärksamhet.
1: Absolut, och ju mer alkohol du får innebos så blir du gärna lite urytmisk skog till alla ja. Andra än ditt eget öra. Så jo, det ska bli spännande.

0: I Schweiz så det tillatt med prostitution och nu är det kommit några nya regler där. Kan gå det ut på?
1: Nu har de funnit ut att för att reglera och ja, för att öka lite säkerheten bland de prostituerade då, så har de lagt egna såna ja, jag syns det ser ut som båsar rätt och slett, men okay. det är slags digre trehusboxar som lekehytter mer eller mindre.
0: Okej, okay, så de får inte lov att stå på gatan utan vidare. Det är det som är poängen. Så nu sätter de upp någon sån slags träboxar.
1: yep.
0: Okej, okay, och där står det till utställning.
1: Ja, då står du och väntar och så kan... Ja.
0: Må du banka på då, eller?
1: Ja, du kan väl öppna och
0: så... Är det så att du hiver på någon pengar då, så öppnar du dörren till dig?
1: Så öppnar du dörren och ser du vad du vill ha. Är det inte fristan så klackar du igen.
0: Oj, och så folk går som, oj, så du kan inte se...
1: Nej, de kan inte se in en gång. Du kan lukka dörren.
0: Du måste öppna dörren för att se på dem.
1: Jag regner med de har säkert dörren uppe för att visa vad som är på display där. Men så, det blir ju nästan liksom att köra bort igen och kika på hyllorna vad du vill ha. Det blir ju nästan lite makabert. Men så vi säger, då de får det av gatorna, de får regulerat.
0: De fortsätter på gatorna bara att de nå står i en box.
1: Ja, men så blir det ju registrerat hur tid de kommer, hur de
0: stämplar in. Har de stämplingsuren i det?
1: Det är inte säkert. Det är inte långt undan. Det är ju lovligt och du kan ju regna med staten ska säkert ha skatt av det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var sikkert det noen millioner i skatteintekter på den businessen.
1: Nemlig.

0: Haaland, han är tillbaka in i skåringsformen. Nå og med kort hår som vi snackat om i sista uka. Mot Crystal Palace så meldte han sig på målkontoen. Ja, hur viktigt var det för han, tror du, att han liksom fick putta lite igen?
1: Han vill ju komma igång. Den här gången jag möter han, tror jag, till en säsong utan att ha tränat så mycket som normalt. Han hade ju en lång ferie på grund av VM, och jag läste en plats att när han spelade sin första kamp, obligatoriska kamp för Manchester City nu i sommaren, så hade han bara tränat med lag 4 dagar.
0: Ja, men de känner ju varandra
1: gott. Då är han tidigt igång allikevel med skåringarna, och han kommer att spela sig i form, och han kommer till att få en kanonsäsong. Det är helt obvist om, och det blir väl en vanliga resa mellan Manchester City och Arsenal, tror jag, i kampen om ligaguldet där. Så Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland.
0: Ja, och internationellt där, hur blir det med Champions League och så vidare?
1: Ja, han har ju, det är ju det brutometer, och det kallar det för, i studio där. Han ska ju säkert förbi någon i år också, på statistiken där. Ja. Det är någon på topp där som är väl närmast, det är omöjligt att ta igen, men jag tänker på Ronaldo. Även om det är flera år sedan han spelat i Champions League, så har han ju skårat så sykt mycket att det ska gott göra så komma upp till han och Messi där, men det är någon andra som kan gå förbi, och dessvärre så blev det ju inte norsk motstånd för Manchester City eller Arsenal här. Det blev ingen engelska lag ska möta norska i denna här lite lögne tabellen.
0: Ja, det är alltid något lögnaskar.
1: Ja.
0: Men du gör enig med att Haaland, han är fortsatt lika god, och han kommer till att putta som aldrig förr, eller hur kan han bli det? Blir det en rekordsäsong, eller tänker du?
1: Ja, då ska, hvis han ska sätta en ny Premier League-rekord, så må det ju bli 36 som han själv har då. Då ska du skåra mycket, men han kan göra det han är, så hvis han håller sig skadefri, och det har väl vi får se egentligen hur säsongen blir, men han kommer att skåra mycket uansett, tror jag.
0: Alltså här mot Crystal Palace så gick det bara 17 minuter för Järbun fant nettmaskerna. Är det ett tegn, håller jag på att säga, på att nu är he's back?
1: Jag har lagt märke till att han har väl kun skårat 4 mål i en enkelt seriekamp för Molde. Jag tror inte att han skårat 4 mål ännu.
0: I en enkelt kamp?
1: Nej, inte i Premier League.
0: Nej, men det är ett lite annat nivå.
1: Jo, men Rio Andres har gjort det. Men akkurat han har inte skårat 4, tror jag, ännu.
0: Nej.
1: Den kan komma i år. Det kan vara något som han kan ha som ha i bakhuvudet.
0: Det må vara en målsättning. 4 mål i samma kamp för Haaland, hot or not?
1: Ja, det hörs ju hot ut det.
0: Ja.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Her er VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
2: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida. I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har I natt angrepet mål I Deir Sarani.

0: hitstationen.
1: Haaland, han är tillbaka in i skåringsformen. Nå og med kort hår som vi snackade om i siste uka. Mot Crystal Palace så meldte han sig på målkontoen. Ja, hvor viktigt var det för han, tror du, att han liksom fick putta lite igen?
2: Han vill ju komma igång. Denna gången jag möter han, tror jag, till en säsong utan att ha tränat så mycket som normalt. Han hade ju en lång ferie på grund av VM och jag läste en plats att när han spelade sin första kamp, obligatoriska kamp för Manchester City nu i sommaren, så hade han bara tränat med laget 4 dagar.
1: Men de känner ju varandra gott.
2: Då är han tidigt igång allikevel då med skåringarna, och han kommer att spela sig i form och han kommer till att få en kanonsäsong. Det är helt obvist om, och det blir väl en vanliga resa mellan Manchester City och Arsenal, tror jag, i kampen om ligaguldet där. Så Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland.
1: Ja, och internationellt då, hur blir det med Champions League och så vidare?
2: Ja, han har ju, det är ju det brutometer och det kallar det för i studio där. Mm. Han ska ju säkert förbi någon i år också på statistiken där. Ja. Det är någon på topp där som är väl närmast, det är omöjligt att ta igen, men jag tänker på Ronaldo, även om det är flera år sedan han spelat i Champions League, så har han ju skorat så sjukt mycket att det ska gott göra så komma upp till han och Messi där, men det är någon andra som kan gå förbi, och det var, dessvärre så blev det ju inte norsk motstånd för Manchester City eller Arsenal här. Det blev ingen engelska lag ska möta norska i denna här lite lögne tabellen.
1: Ja, det är alltid något lögna ska jag.
2: Ja.
1: Men du gör enig med att Haaland, han är fortsatt lika god och han kommer till att putta som aldrig förr, eller hur blir det? Blir det en rekordsäsong, eller tänker du?
2: Ja, då ska vi ska sätta en ny Premier League rekord så må det ju bli 36 som han själv har då. Då ska du skåra mycket, men han kan göra det, han är så, visst, han håller sig skadefri, och det har väl inte, ja, vi får se egentligen hur säsongen blir, men han kommer att skåra mycket oavsett, tror jag.
1: Alltså här mot Crystal Palace så gick det bara 17 minuter för Järbyn fant nettmaskene. Är det ett tegn, håller jag på att säga, på att nu är he's back?
2: Jag har lagt märke till att han har väl kun skåra 4 mål i en enkelt seriekamp för Molde. Mm. Jag tror inte han har skåra 4 mål ännu.
1: I en enkelt kamp?
2: Nej, inte i Premier League.
1: Nej, men det är ett lite annat nivå.
2: Jo, men det är ju andra som har gjort det. Men akkurat han har inte skåra 4, tror jag, ännu.
1: Nej.
2: Den kan komma i år. Det kan vara något som han kan ha som har i bakhuvudet.
1: Det må vara en målsättning. 4 mål i samma kamp för Haaland, hot or not.
2: Ja, det hörs ju hot ut det.
1: Ja.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Och här är de lokala nyheterna. TV Haugaland framstår som propagandaapparat för partiet Høyre då de igår presenterade en ny ung redaktör. Det blev också varslat ökt satsning på politik mot lokalvalgen nästa år. Samtidigt så topparna i Høyre satt runt bordet med den nya redaktören. TV Haugaland är också aid av två Høyre-politiker. Det blev en dramatisk kväll hos Pelagia på Husøy igår där nødetatene rykket ut två gånger på få timmar. Bägge händelserna var knyttade till ett propananlägg och det blev meldt om kraftig brand, drönn och skador på fabrikbyggningen. Ingen personer blev skadad. 9 personer har mistat liv i trafiken i Västland så långt i år, mens 5 har omkommit i Rogaland. Västland blev speciellt hårt drabbad i sommar med 6 trafikdrepte i juni, juli och august. Bland olyckorna var frontkollisionen i Bømlafjordtunnelen i august där en kvinna i 70-årene döde. Fagne erkjenner både dålig spänningskvalitet och mangelfull kundeuppföljning i en langvarig strömsak i Valevåg. Kunden klagade allerede i 2023, men det gick över ett år för omfattande målingar blev genomfört. Nu byggs bland annat 2 nya nätstationer och runt 1,4 km med kabel, samtidigt som saken behandlas hos reguleringsmyndigheterna. Och en arbetare blev igår eftermiddag fraktad till sjukhus efter ett fall från höjde i Skudeneshavn. Personen ska ha brukt värneutstyr och det framstod inte som allvarliga skador. Politiet har upprättat sak och ska undersöka händelsen. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Nästa gång så kan det bli din tur med Spele Bingo Bongo på enaste onsdagskväll. Från klockan är 20.00. 100.000 har med den stora jackpotten och 10.000 har med junior jackpot. Köp Bingo Block online, du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt, vi snackas på onsdag.
4: Mobil och campingvagn. Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957 46188.

0: Tony Blair, han måtte få hjelp av brandvesten her I helga.
1: Ja vel, lotte du å brenne?
0: Ja, han...
1: Lot han pizzaen stå for lenge?
0: Han lot eggene stå litt lenge på...
1: Eggene, faktisk?
0: Ja, han skulle lage seg frokost.
1: Ja.
0: Egg og bacon.
1: Det godt.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Men han vel like distre som oss andre mannfolk, tror jeg.
1: Ja vel, ja.
0: Så det ble liggende lengre enn han hadde planlagt, så da ble brandalarmen utløst.
1: Oj, det ska lite till alltså.
0: Ja, då måste öppna fönstret du. Men han bor ju I ett sånt boligkomplex. Så då är ju den brandvarslaren kopplad till andra ting.
1: Och nej.
0: Så då rycker ju brandväsendet.
1: Ja.
0: Så då kom det fyra brandbilar körandes
1: på vägen till han. Jag har akkurat samma bara med pizza.
0: Oh ja.
1: Jag glömde ut pizzan I ugnen.
0: Ja.
1: Ja, det är käckt.
0: Det går fort det fort gjort.
1: Fort gjort. Ja.
0: Men när du tillgår statsminister av England så är det lite flaut.
1: Ja, lite grann.